0: بنفس المجال. فدوروا دوروا وشادوا أنا فاتح أبواب تطوع لأي حدا حابب يجي يعيش التجربة.
1: صحيح، في مجتمعنا كتير بحاجة، وفي أبواب للتطوع دائما مفتوحة أمام الجميع، وهيدي فعلا هيك نقطة كتير مهمة. بدي أشكرك بهذه المرحلة ليندا سعيد سليم، مديرة ومؤسسة جمعية شادي وأنا. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتنا لكم كجمعية كمان. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. بنطلع هلأ طبعا لقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعد هيك طبعا نلتقي من جديد.
2: ذات الشمس 101.98.1
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذن عدنا وإياكم دائما وأبدا لكم من أطيب الأمنيات، ونعود إلى جهاز البيكيور ليزر، هذا الجهاز اللي عم بيعمل فعلا سحر في مجتمعنا العربي، وهو طبعا جهاز لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر الآن طبعا في حملة لم يسبق لها مثيل عن طريق إذاعة الشمس، رح تسمعوا شو الحملة. وكمان جاي معانا جاي كودم كول، ما نشمع جاي؟
5: شلوم دويت، شلوم للمعزينين الكريم شو راديو الشمس.
4: جاي، أنا لو خشف شي يش ميشو شو عادين لو شمع على البيكيور ليزر، أبل ميش عدائن لو مكير ما هو مخشير بيكيور ليزر، איך זה עובד, ما هو.
5: אז בעצם המכשיר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזר רך, שזאת קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, מטפלת בעומק המפרק, מסייעת בתהליך החלמה, מטפלת בדלקות ורקמות פגועות. ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע דורד, אבל יש לנו 400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור ליזר, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, כך שיש לנו פה מכשיר שבאמת יודע לעשות את העבודה.
4: יפה.
5: והכי חשוב, לכל רוכש 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
4: וכל הזמן יש לנו מאזינים שהם ממליצים על המכשיר הזה, ככה שהוא עובד ומקסים. זה מנדו פאדי, כיפק?
6: אהלן, יאללה, אחדורית, כיף الحال.
4: شو اخبار الطمين عنك؟
6: الحمد لله مشتاقين.
4: شو سمعت اخبار حلوه عن المخشير عن البيكيور ليزر وحابب تحكي عنه؟
6: المخشير بجنن. أنا من 2023 صار عندي وجع في ظهري أسفل الظهر 5 دسكات.
4: طيب.
6: وصار يكرين على إجر الشمال، وبالصدفة يعني في لقيت في موقع التواصل الاشتراكي سيرتون للشركة هاي البيكو ليزر.
4: أدي صلوا معك المخشير، أدي صلك بتستعمله؟
6: من 2023.
4: يعني عمليا أنت صلك سنتين، 3 سنين.
6: 3 سنين وأنا أستعمل البيكيور ليزر، وكثير كثير ساعدني. يعني اللي عنده مشاكل في العظم، في الظهر، في الإجرين، في الرقبة، كثير كثير بساعد.
4: אז עכשיו انت بتقول انه هذا المخشير هو فعلا الحل الوحيد لاي شيء اسمه بريتسات ديسك او شيء بيتعلق باوجاع الظهر؟
6: هو بساعد، انا ما قلتش انه الحل الوحيد، يعني انه بينهي الوجع،
4: بس بخفف اوجاع، خلينا نقول
6: بخفف اوجاع كثير.
4: نعم، وانت يعني عن جد ممليتس على الـ على الـ على المخشير من بعد 3 سنين تجربه.
6: ممليتس لكل بنادم اللي عنده اوجاع في الظهر، في الرقبه، في الاجرين، ممليتس له.
4: جاي، אתה הבנת, כן?
5: אני הבנתי, הוא סובל מפריצת דיסק עם הקנה לרגל שמאל, וזה בעיה מאוד נפוצה, פריצת דיסק, חוליות L4-L5, הביקור לייזר מסייע רבות בבעיה הזאת, והמטרה שלנו זה בעצם לשפר לאנשים את איכות החיים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו לא נחליף אותם. אבל בעזרת ביקיור לייזר אפשר להפחית את התלות ולשפר את איכות החיים.
4: בדמנדו, בדי אחכי שרלי מעק פאדי, אינו כיף אתם תסתעמל למכשיר? בדי אנא אסמע מן אלמאזין נפסו, מן אלמוסתמע נפסו, כיף תסתעמל למכשיר?
6: الاستعمال كثير كثير هوين، مش صعب يعني. بتحطه على بداية، يعني بتحطه على 6 دقائق وبتصير تطلع على 8 إلى 10 حسب الوجع تبعك.
4: حلو.
6: يعني كل يوم تقدر تزيد
4: يعني حسب انت بتزيد الوقت عشان تضرب ضربات الليزر، مزبوط؟
6: مزبوط.
4: حلو، وانت حسب شو وجعك بتزيد الوقت، هيك انا بفهم منك؟
6: نعم نعم نعم مزبوط.
4: حلو كتير،
6: حسب الوجع. صحيح.
4: أول شيء أنا فادي خليك معي طبعاً، عن جد شكراً لك إنك عم تحكي عن التجربة تبعتك، والتجربة مثيرة جداً، ويعني كتير ناس عم يسمعونا، وأكيد بهمهن جداً يعرفوا إذا يشتروا المخشير ولا لا. وجاي أنا تميد أني أقول لك يش لنا هتفا ميوخيدة لراديو الشمس، أز مي شي با ديرخ راديو الشمس ما يش له؟
5: הטבה בכאב, קודם כל.
4: הטבה
5: בכאב.
4: איזה כיף.
5: ואני חושב שהכי כיף לשמוע את הלקוחות שלנו שמספרים על ביקיור לייזר, שמשתמשים בו, שנהנים מהיכולות שלו, ולמאזיני רדיו שמס, אז יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו.
4: איזה כיף, 50%.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى بيكو الليزر، طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو الليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد، لما بقول عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودم كل باروخة با كل أزمان، نحن متقعقين ليش معتها كل شيء.
2: تودا ربا دوغي، تودا شلوم للمعزينين.
1: אז בוא נתחיל מהסוף. גיא, 30 יום ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים, אתם כנראה מאוד ביטוחים במכשיר הזה.
2: נכון, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפק?
3: אהלן,
1: יא הלא. אני מבסוט אנו انت معي على الهواء. אמיר, נתعرف عليك اكثر, شو شغلك بانو اطار عمل بتشتغل؟
3: אמיר, معلم مدرسي في المدرسه الثانويه.
1: مدرسه ثانويه, وانت سمعت انك بتتدرب وتتمرن ولا كيف أمير؟
3: انا بتدرب وبلعب جول في وقت الفراغ.
1: حلو, اذا انت رياضي يعني, انت جاي من عالم الرياضه.
3: ايوه, بحب وبشتغل في الارض كمان.
1: ايه زي كيف, قام عوفيت بادامه. از بو تعال نحكي شوي عن الحفايات تبعتك مع البيكيو ليزر. سمعت انه عامل لك انقلاب سحري بحياتك.
3: انا صار عندي تقريبا 2.5 سنين البيكيو ليزر, يمكن اليوم صار في تجميم جديد يقفله.
1: حلو.
3: دائما بعدي لعبه جول, بعدي رياضه, بعدي انا كمان بمشي كل يوم سبت داخل في فرقه مشي 40 كيلومترات. بعمل شحرورين ديرخ البيكيو ليزر وزير هربي.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
3: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات, أوجاع ظاهر, أوجاع رقبي بعدي الرياضة وعمل يعني في الأرض. بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت ممليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
3: أنا طبعاً ممليت لأي حدا حابب يشتري. أول إشي المحير كثير سفير, وكيف أنت حكيت إنه 30 يمين نسيون, يمكن على زماني حتى ما كانش 30 يمين نسيون. بعدين إذا ما انبسطش بيقدر يرجعوا زي أمير إنه هني متأكدين من البضاعة من المحير.
1: مزبوط, لما بقولوا 30 يوم نسيون بيخزر كسبي مالي, معناته هني عارفين إنه أنت مش راح ترجع لأنه عم بيعطي نتائج بتجنن. جاي, ما أنت أمير, أنت بيتخ مبين ما هو أمير.
2: أنا أخين مبين ما هو أمير. لا, זה בסדר. באמת הקטע של הניסיון פה הוא חשוב, כי אנשים סקפטיים, שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית לי את הכאב, יטפל בדלקת. אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם. ואני מבטיח לך דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, תقدر تحكي هيك המלצה אחירי قبل ما نترك الخط معك, شو بتقول عن البيكيور ليزر وهل قد انت يعني بتقول وبتحكي بصدق, انت ما عم تعمل دعاية, انت عم تحكي الحفايات تبعتك مع هذا الجهاز؟
3: انا طبعا بعدي تجربة, بعدين نسيون عم بحكي. اول اشي طبعا اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة, يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير, تغير للأحسن. وبحب كمان احكي اليوم احنا موجودين في زمن السرعة, يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات, على ميكونين لودع, على ميكوموت, لأي الأشياء في البيت.
1: زي نوح ببايت اتا يخول عصوت اتزي
3: زي اخي نوح.
1: حلو. أمير, يعني معلم ثانوية, معلم رياضة, نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية كمان يعني ساعدتنا كثير. بدأ أنت إلا جاي أز إيش لخا هتفا ميوخدت هايوم لمازيني رد الشمس شورتسيم لنصوت المخشير؟
2: بإخلط كن. אז אנחנו גם רוצים שלא יחב בברך, אבל גם שלא יחב בכיס. אז 50% הנחה, זה אומר 1,590 שקלים לדגם הכי מתקדם, ביקיור לייזר פרופשונל, ב-50% הנחה, עם 30 ימי ניסיון, שליח עד הבית, תשלומים נוחים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, ולחייג אלינו לכוכבית 3414.
1: נשמי 3414, תזכר את הרקם, נשמי 3414, אשתרו איסה ודעו לנו.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.